0: angwala nyini tanya taga visika doa uka barala chugu nyamina nga auka uwelewele kanyesi njamana deuma munube auye chugu werela walma ka auye ka ute barala aube tolo ngedila aube mufuye
1: bon amna mifo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miriami rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansorara don moko kana miriko bara lankolono vala bara milo abi ladilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo vala mogo kana ta bara kuntai ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme muto mu fana yi mi foni kien c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo kolo baran ke bara kolo mi ni duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe fe nyana mali donc bara nyana malu an fana bu dwara le pour ke kam ro la yele pour ke kam ro soye kum na sarakana ba foto mena sinon bara am fana bi sa bara were ke de mutamu yere ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu yere bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la katasi soma ere fou la fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bare ne may
0: ko bara may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta ve to ala de au on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga o sira huma fladi so ka se ga baru ke no is o madaina au ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be ukilengele wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamna nu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka an suteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mbara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena were ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba nu souteni tumabe wala merci beaucoup
0: awriche mutamu bikam auka kuma laba mimi au dushulo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laba mi e forilo e bi anga e anga fano wala anga kanubaran bo befo albi la continue ka partager ka aimer ka abonner wala ka soutenir e o temene ko fe mna labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Diane kono parce que ni la paix ti an sera video ke re ni ay video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Diane fantan nan bera
0: mbofu ngosobe bikam ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yonku nga baro beta kuncha yorodila kaseka seko donko korolinku usankoro tabuki na faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko korolinku na ziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndo mbara la walsa nyataka ni kumoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atina kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koroli nkula
3: Mese le bande?
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli.
6: et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wali saka seka nyataka soro kambe oduna.
7: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu chanju, c'est le bonheur.